0: Yama busia phone nyina ha Kesben 93.3 so hwe utie wo so afi Kesben TV so so hwe ya wiei omamuni amawdo so nsema isaka ne atena sia di mu nkyremo ebeso mu no abusia samno aba no do so de bedima kwetin no bi ene se ahomachi de soi mu ene ti se oja atokuma central market dwadadani mu na ejapade ne so to ahodan adan ahodo ahye no abusia enya senkuma akra eka ede abrem panifo no ano edie pa sabre kona so kumasia ye ebeko soko bane ne mpatem nkreba ne se adwuma kokasia bia omo so eye mattress omo so anom hono mu oja atomu ameho so ejapade ase no ano edie pa enso so ewo home ye beko mfimfim mantam na asen enkreba ne se moba money fraud wa edi hun komo no o makwa kire owura bi a ono sie mobile money merchant asane ho ena se o manfo oda dae ne o munya esika no twa na o mo de akoto no makwa yi a prosifo mo mfimfim mantamo atimi akoyire owura no enso ewo ho ye beko South Africa mani mo xenophobic attacks na sasha se ekoso odise bi wo South Africa kan kan deban mantamo a frano busansa ne hoti sei ewi ye beko na ne ekoso wo South Africa memo no enipa o mo buo mo e prebie cars o mo hyehye no ss no e boru amanfo store demo eyi niema niema hodo no eno so ye beba ne di mu nkyremo e di abesomo ye beko Liberia pacho we nyina ye fi sem honkomo ne edie no Liberia memo nso ababa wa bi o e Ghana ni ababa wa ya wa kra Ghana ha se okko Canada nene tie ya wakodru Liberia amanfo net ibie a net ne b net ne k net ne f net no ena se o modada no a se ye ko Canada enra ni plane kodru ya akodru Liberia amakoba prosifo amane e ka oboye e ye $7,000 ena prosifo aboro fio no mani be video na kire mo se e net nya Ghana hanko na bi o Liberian so bi aduro ho ya ewie ye be ko na akodi e ho nso so enko mo wei e ye fisem ye kwamro ni nsem de ni be kire mo o Nigeria memo Nigeria na watwi mo mate asempa ewie mi sha kwansi esi ye no asojafo ni padua saminu 32 eno mo hwiro mo nkwa enra enkreban so mo helicopter baako eno so e se etu afentimi ntu a form boom ne so ho de asojafo no bia ho anka ye asabre wonom e da nyame ase e ho Guatemala mamu so no e ho so helicopter akote atonsuom ama enipa mienu wo mo so ehu ba bia wo mo afa enso emprempren America man pen Donald Trump de atodwa se Russia fo ati ase so mba ton fango eye diesel e de ama America fo a sabre wo bo Russia man pani Vladimir Putin enso abaso bi a wo tamfo no pa ne ne ne ho na akwakoto fango enso e de afri sem wo ya afro bi kan no matena ase de mu nkyremo e besomo fo abien kyere no fo ahoma eso 0551 599933 SMS ana se WhatsApp bia re be fa bia no megine makenkan enso e de amamo mi didi ohene nana kwache ade efe me da me ho aba na ya hyense no ase e de amamo sisie
1: ile ile ile ile jatabiribo
0: Abusuafo said ya maka ne yehyensem no ase de free Kumasi heye Kumasi Central Market ade achi nano pay e na yete se ojatana bi ato dwakese ni mu a enya sen kuma akra odum judgment ko no approachifo fire service ye boma baso ye pa ntempa no ano eno mu kopie ho no ma firefo heso bedum no na approachifo nso e bo omanfo so to ho ban said ya beya enipa bonfo bi ase media nso na owian krofo niema enso so e di e free ho na abusua na ye bedi nkomo kakra na ye soma ye sentro ni atoko amena video ni bi na mo hwe ni we ye bra na eja ne hye no na ye yi e de kire mu no enya senkuma eja ne dem din ya e hye a e hye ye enya senkuma e firi juada de besi ene ano ene wie ya ye kase no companies ahodo ne enyumeku akese ahodo a eja hye organ ha no e ko be sedu okonkran a company kase ba ko mo ye polytank eja tomu ma enema ehye ye no wa unim eja ne rubber ehia e there is a blubru afa yade achenye company ba ko mo so ye car tie ana mo di car tie hudwa eno so ja tomu se brum chese ye ntiasie ena enra so ba kumasi a se ba bi o mo ye mattress e won so ja tomu ma mattress yi ana